0: were three whiskey sodas.
1: Masakut, du som er for se, kan der lidt nu, når der er radioer. I lytter til Grønlands Radio.